0: Okay, yabako erade asemu 2 Kings chapter 2 verse 9. Teen, right? Uh-huh. Anti yanko yankan ya yankan yi potokasa no.
1: Okay, 2 Kings chapter 2 the verse number 19. And the men of the city said to Elisha, "Please look, the situation of this city is present, as my Lord sees, but the water is bad and the ground is barren."
0: Okay, yeah, Chikasan.
2: Making kind, I am for Moma at Tosum, you know. As in for Moma at Tosum, you know, a team you know, you may yea do encono at the baformano, making kind. A different sermon say, "Listen, Sanchani, I a di a kind." Afe, Yaluko, Mpenufo, Kosra, Elisa. Wakacha no se, odifo, ye wadadwin bi, se akuro yi, dabre ne, niyama a, ekwa hon eshiya ye fe. Se di ye wuhun no, na anso, insu no inye, na sa ase no anso, emma no bayen, ewe di nyankupon, tiasifo asemniye. Amen.
0: Amen and amen and amen. Ebusia ene said ye mekachira ye bebo mpa ye pa anti fa phone free obi na on free obi. Se on fa na fidie ento Adam 106.3 FM. Jume de ne koso na aso me ye hunu text message, WhatsApp message na ye hunu se on so so o kan ye ho. 0500209541 WhatsApp ana se text message na also the contribution abana ya acknowledge you. Enti wei ena ye de ebo mpaye na wache etwe mu ye hwe eka ye ehu sɛde ensuo a na ennwono etie na ye hwe no na enaso bia ye hwe kwan a ɔse emu no baye emma sɛ udua na emmo sɛ ukoton na ye ntɔ sɛ oyɛ biribi na resource emma eya eya ye pa na mun se bebre e ko sa ohaw ni adwendwen ni mu fat kwikasa ne kan sem bi o se ye wo haw bi ye wo haw bi ye mu bebre ye wo haw ye wo amane ye wo tete ye obi bi e hwien a enu nti ye koda e ntimi enye dai enna na no na ne ye de be ko erade anim ye na so sa kwa entena ho sa kwa so ate ase na ye de be ko erade anim ne yabo ne mpae na ya sere urade na wetu ase e de amanye so ate ase o ha ni amane bi ene ne me bi a woni na mu no sanka otu ase ye ye janom ye nanom etu ase a ke bi anka ye ye time no ye nso so ye ama mafim but se wo ubu wani gusu ye ne hwe han a wo ba fam na wa kiri maso aye den aba ba fam ade we ye ade bi a esi wo oman ni mu a empenimfo a ewo ehwo no e na etu anamon. First situation a bit back to the stand say empenimfo a wo man ni mu was nyame adom ya wura himfie ba ko mienu bi and say bibi enye enko yi a e wo man ni mu a na si ehia obi emo a ye nko ne nchan because ye na ye empenimfo ye na oman na ye dia we are the royals right into young royals no ye to sa de frɛ say sofo a monko frɛ sofo jan emfamra monko frɛ sofo ntiamoa emfamra na ombr ye ntoto na no ne hwɛ moa obetimi ye dia boa yen but where the bible ne se omoa ne tutuom na se ano ayeden ano ayeden den jo moa etutuom na se papa ye bi kura ye ko frɛ na no adili na niamma ne se de ye kon so ye mpenti quickly ya ye ntu anamo anko ne chem koyo mse sofo ye wodadwen ye wodadwen enti hunu ye mbo ene ya ba sofo pon anim quickly na ye bebo empire ne ye nko minister jan ho ne ye mgi na adwen kire na ye mfa enye den enhye ase emo mpae minister erade asem ni
1: you medas senia yankopon enam na asem so amaye hu de minumie nu ewo se yeye senia eto de bia uhu abrabo no senia tina nanka ye share nim se sei ene betumi afrimu aba ba bon se na akoye ade bia de wo hwe nim no emba sa na senka de uji di senka obia no unya ne sa weye embra na sene ye kanu Jericho asa omanum nyame nankoa eba honum no omu hu se omano eda ye omano eyefe ob asase no se kabe se ka odi wani de ehwa hu se asase de eye asase bidie pa anka ye dua enioma wo so a ndobae beba efudie beba anka yo ultimemfo na na se kromfo no so ebenya bibi afri asase no so anase ombenya we but senior trose mai hu no o se empo omunsuo omunsuo mpo no na enye but yehwe ensuo ensuo ye adie bia anka eye common anase eye adie anka onipa bia eye ahiadie ema onipa bia ewa asase so simple wen ye aduane andi kura no ensuo die anka wo ye binum a anka ye se asase na ntumi ma ndo bae ma ensuo no so anka bia ye omobanum bi omodibi bedware omodibi besinioma omodibi beye enioma bebre no sensuo isu na enye enti ye mbi se ye ho se na asetena ben no omo bekom ha omo beye den e na omo omo atena se e wo manum omo omo abrabo kra ebeko ni sey se ensuo enya de he no mo benom na omo atumi mpo atena se e bia se ne wa brabo no akoye ye hunu se o se wo yo ba wo ye wo wo enumiam se nka e ya ware na ka ye ye se ye hwe ni mamo anka wo ye oba anka okwa ware na senke ya ware wa wote ware asia anka esefata uye bema anka yekasi siye bisa ubibia utumi yima ba yeshe ubo biwune ufaribane ujina biwa ye unse bema wedi ya mekone chenku bisano sikase ya nase mekoka asem kwa chenise ya menya anuye menya muaye ba se ye ba unase ya nase ye uenzo ya yebe hun yebe ka asem chrewa sen ya no anase nka obeye enso ano ama de de abetu wanim no be hu se na nko nipa no kwa se metra mba bi kura nka ye e bia wa brabo no sa na akoye ba ye kanfo ama ena na pei se ye wonyankopon bia ye wo sofumu sofumu sofupon bia se wo de wo hawo ne wa mane ene wo dadwene ekɔ nanim a emfa ho se ne yeti no emfa ho de akodu emfa ho de ne kase ti na emfa ho empo ne fare bai se wasase na entume enso aba se bia wa ware na wo paye funu awoba e bia wo adwuma bibi entume ento wonsem ene ye asase a enso aba ne binu no minim se ne wo te bia no akodu ewa brabom ban yankopon a ya gine die ono a ose otumi ma enyoma eni ho eba ho no ono ena ye kanfo no ama ona na pay self fa wo ha wo ne wo dadwene ne wo ma ne nyinara ebra nanim no ono yankopon a o yes shebres sanfo no ono yankopon a otumi ema de eni ho eba no nia ode nanum asem ebo osoro ne asase ene enyoma ewo mu nyinara no ono yankopon no obetumi asesa wo shebre ama de eni ho aba ho empo unsuo na enya ebeyeye nyamishra
0: empo unsuo na enya ebeyeye yakọ minister omanhini tiamo ho weye minister patrick jain enti minister yanhe bible say na one ekọ etu anamon efa urade nyankopon ho yebeye 21 days yebeye pray and fast and write aha
2: yes.
0: From 22nd na yebesha asiem kye dwoda ye be ne nawotwe dwoda ye be ne nawotwe ne ye pray and fast na se obu ane haw ne na mane ohwehwe urade akira kwan na ono adi ewiase nimdie ye nka se wiase nimdie enye but ne nyina chi no so de urade eka ho ampenifo ye hunu se se omo be hwehwe bibimu akase o ye nkohwe health fo no na omo be hwe se antidote bi no omo de be ma e bia disease bi whatever no opon ni nyina ji no omo hwe urade a kira kwan se urade ade we die we se wo so oba be ka ho na eye yi ma e minister ye nkasa
2: aja empenu fo bugbe mi enu bi ba kon ye se otifa kon a otwa de so ana se wo ton wo ya de so a unya de eno de anu aduro Bible se yelu company fo no ehun se no se ne mu hunu ye kuro yi ne se ne mu hunu se ne tie no nya sa ne de etie ento se ye tu anamo ne ye konya midi fo ho ne ye koton asame den e ma no se ne papa ye hu bi fe se ne hu ne nya sa ne tie o ɛnɛ ma yɛ ɛnkɔ yɛ apa ade ba kwa yɛ ya ne sɛ sɛ sɛtraftrafra kyɛ wo yɛ adwuma paa na wo nya resource bia nyɛ de ɛmfiri mu ana wo bɔ bra paa na wo nya bibia nyɛ ɛya because obi awo ne ma hu ne ma yɛ pɔnte sɛ suma si mmɛno te sɛ mmɛma mua ɛmɛ mua
0: minim obi a ɔyɛ aban adwuma ahoma a ɔbɔ paa ne baabi ɔda ɛnyɛ aka by now nka wɔsɛ nkɔ nso adum pɛmpɛso because ɔkeka kɔ ne pension time
2: saa nti yɛ sɛ ɔbregu yɛ den ɛyɛ ya ɛwɔ sɛ nka obi yɛfunu ɛso aba pa yɛ den ɛma no na wɔte so aba yɛ den ɛdi nanso nneɛma nkɔ yie wohu ne ma fɛfɛfɛfɛfɛ nneɛma nkɔ yie ɔmo yɛ ma a yɛnware wɔ mo mema nso ɔmo nya adwuma yɛ den ɛnyɛ ɛti bible sɛ ɛmpanifoɔ yi nti obi tie no ahemakyin
0: so wɔ hɔ a wohu no fɛfɛfɛfɛfɛ ɛsusubanbɔ ne paa
2: saa me ti wei sɛ mantɔm ɔmeha bi a ɛha me ankyɛ wobɛɛ dɛ ne wahu wohunu ɛti sɛ wowɔ ɔha bi a bible se saa nkurɔfoɔ yi ɛkɔ nyamedifoɔ hɔ sɛ nyamedifoɔ sɛnea wohuɛ nyɛ saa ne teɛ mɛntena hɔ ma nyamedifoɔ na nyame nipa ɛmfrɛ wo nhyɛ wo nkɔ sɛ woka bi akyerɛ no nti wokɔ so yɛnhyɛ wo nkɔ nti biribi ha no nka nkyɛ nyame nipa nti sɛ biribi ha wo a ɛwɔ sɛ wofrɛ wo sɔfoɔ Reverend Afrem Kumi Buatu, Papa, adi se ne de ene ha mi papa bua mi mpa ibom. Se ne huun se papa mi koba ni yesa ne niye matiyo. E wase wo fre nyami ni pa awa nash, wadu wa she nasi. Reverend Foliata, Papa, se ne huun me se mi koba na pa, en yesa ne tiyo, niye ma yade en kwe ye. Ton wa sam, emma nyami nkro fo, nyami edi fo. Me entran si yem fro yade en sha unkom. Se bibi hawa, fri wupem, wet me fre, bishop, ye bishop, Dr. Yusu Ansa, Papa, ɛnne ma yɛde ɛnkɔ pa kame ɛmpaibom me yɛsɛ papa ɛbira no ɛsugu ɔtumfo nyankopɔn so ɔbɛyɛ den ɔbɛgye wo nkwa nti bible se ɔmotena ase yɛlokɔ mpanifoɔ ntena se no yɛkurakura yi da yie wode aseɛ but ɛda wo fɛfɛɛfɛ asase no wosɛ ɛda yie pa but ɛma no bae biara nti ɛsɛ yɛkɔ nyamedifo hɔ na wɔkasa na neɛ nti ayɛ ɔsi akwan ɛ den ɛyi ɛ den ɛfiri hɔ ɛdeɛ ɛpɛ sɛ yɛkyerɛ wo sɛ sɛ wotoɔ ne nneɛma nkɔ yɛatua namɔ yɛsɛ wotefa kɔɛ dɛ wotewa deɛ so ɔmu tu anammɔ ɛkɔɛ no ɛnsɛnkyɛne yɛ dɛn ɛsiɛ ne sɛ wobɛtie anɔpa yi na sɛ wotu anammɔ a ɛnsɛnkyɛne bɛsi woatena hɔ aa biribia ɛnkɔ so ɛnneɛma yɛde ɛhaw obitumi kɔ asɔre papa ɔsere fine wahu asa wɔ sa bi biribia wɔyɛ but ɛnneɛma yɛ dɛ ɛnkɔ yie kɔ nyamedifo hɔ fa wo ha yɛ dɛ ɛkɔto n'anim s papa sɛnea ɛhu meba so da bia no a m'ani gye meseresere but ɛnneɛma yɛ dɛ ɛnkɔ yie na me wɔ gyidie sɛ sɛnea womutu anammɔ no ɛsi ɔm yie no sɛ wotu saa anammɔ no a wɔde bɛboa yɛ dɛn ama no asi yie nti wɔ haw a ɛno ntina nyame de ne nkurɔfoɔ ama yɛn ɛno ntina wokɔ asɔre frɛ wo sotwa pada wo fada anaasɛ wo sɔfoɔ a wohyɛ no ase sɛ papa mewɔ wɔ haw makɔ awadeɛ papa ɛnyɛ sɛ menyɛ family planning awɔ na nyɛ dɛn ɛmba ka kyerɛ no papa mesoro ahemakye akɔ adwuma paa tumi sɛ mebrɛ a mebrɛ na mebrɛ no ɛnyɛ so akatua na mɛde menya anaa ɛnyɛ so income no ɛdɛ ɛne ba ka kyerɛ no na ɔnte ne nsa na wɔmmɔ mpayɛ na wɔnsungu ɔtumfo nyankopɔn so sɛ akwankyerɛ bi hɔ ɔnkyerɛ no ɛdɛ ɛne ɛyɛ mentena hɔ sɛ wotena hɔ ase yɛmfrɔ nka bi nkyerɛ wɔansa daabi wo na wonim nea wona mu wo na wonim nea ɛdɛ nea ɛhaw tɔn ma nyame nipa na nyame nipa ɛba mu aneɛma bɛde ɛbɛyɛ yie
0: nti ɛho asɛm no no minister ɔmahene tiamoa sɛ ko nyame nipa anim fact ɔde a very good point because ɛtɔ da a nipa no bi wɔ hɔ nom a na wayɛ wo ho te sɛ woakan bible kakra wonim awurade asɛm kakra nti womfa obuo kora ma nyame nkorɔfoɔ ɔmfa obuo mfa ma nyame nkorɔfoɔ but hunu sɛ wɔn so so onyame na appoint wɔn sɛ ɔmoyɛ nyankopɔn adwuma wɛka sɛ wɔne ɛsɛ me so mebɔ mpayɛ awurade bɛtie ɔmo so nka wobɛtumi atena wɔ no mabɔ mpayɛ but all these things I mean ɛwɔ sɛ woputo into consideration sɛ wate aseɛ na yɛnka sɛ kokyinkyin nsware so wofiriwei na wakɔwei wofiriwei na wakɔwei wofiriwei na wakɔwei nonono ɛnyɛ no neɛka but even woasɔre a wokɔ koraa no woasɔre a wokɔ no wobɛtumi akɔ wo sɔfoɔ no anim ɛne no akɔkasa meyɛ sure sɛ ɔhene na ɔmo nyinaa na na ɛte ɛnyɛ sɛ ɔhene no na wayɛ hyɛ pɛɛ but they went to him ɛyɛ ɔsɔfoɔ no na wayɛ hyɛ pɛɛ but they went to him they acknowledged him sɛ ɔyɛ man of god nti yɛbɛbɔ mpaeɛ tie nwumwei na afei yɛmfa mpaeɛ yɛmmɔ mpaeɛ

0: baby bia wo na na pe bia yeso se ko era safora de nim emfa na seda ema no e wo Jesus Christ dimo ye bi anu ye mon pai na ye de radia se wo na do ne ne so pa wo de adu mi no mi no wa ma wa ka ka te so wa ma wa ka ka te so
1: ntum tum ka wo so
0: wa ka ka ka te so wo na ba ya de radia se de radia se
2: wa ma wa ka ka te so
0: wa ma wa ka ka te so wa ma wa ka ka te so wa ma wa ka ka te so ne shebra ne wire akoshe bibi mu oji ni se nka business won ka me starting ka ebe yeye nanso enso business no entumi enso aba ode ni ne dwetre na akoshe bibi mu ye bompa ye asre asafo ade se erade ene anapei ade biara entumi enso aba ewo ya brabo mu ade biara entumi enso aba ewo ya sitire mu no ene anapei erade kasamanye na erade kasamanye Ewo Jesus Christ demo abrabo biara enso aba ene ana pay erade ye ne watie fo abawani ye ne wo ba abawani ene ana pay ye ai asase enso aba awo ya brabo
1: erade kasa sama
0: enso aba ene ana pay ye se wo erade kasa maya kasa maya kasa maya kasa maya ewo yesu di mo ba ata ewo yesu di mo ba ata ewo yesu Rakabar, Anada, my embrace. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Makabare anada bab. Re anada bare anada bab. Ewa Jesus kwa di mo. Ewa Jesus kwa di mo. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Ewa yesu di mo. Na ensuno enye ensuno ayayuno ye bompa ye asre asafo de se ade biara ayayuno ewo ya brabo mu ade biara ene ye dinunyuno ewo ya sitine mu obi ti aware ase aware ene ni dinunyuno obi ye adwuma adwuma ene ni dinunyuno obi e peye funu awo ba ye funu no ene ni dinunyuno ama nani ji enwie peye ewo brabo ewrade ye bompa ye se ewrade maya brabo enye de maya brabo enye de maya brabo enye de Ewa wawemuno, maya brapo ye de, ewa ye jumemu, maya brapo ye de, ewa Jesus kwa dimo, pacho ye mbe anu embo paye, made shadada ba, ye bom paye se radye, adye biare, aya yuno awa ya brapo mo, awa we aya yuno amo bi, abawo aya yuno amo bi, sisa sem aya yuno amo bi, ene ane peye, ye bom paye se radye, maya brapo ye de, maya brapo Maya brapo anyade awo Jesus kwadimo Maya brapo anyade Maya pasa brapo anyade Maya sika sema brapo anyade Maya yetuma sema brapo anyade Awo Yesu dimo Awo Yesu dimo Awo Yesu dimo Radadadaba Yandadadaba Anadaba Rekabari Anadadaba Leikandadaba Anadaba Rashabari Anadaba Leikandadaba Anadaba, leikanadaba, leikabar anadaba, rakabar anadaba, leikanadaba, leikanadaba, rashabar anadaba, leikanadaba, leikanadaba, leikanadaba, leikanadaba, leikanadaba, rashabar anadaba, leikanadaba, leikanadaba, rashabar anadaba, leikanadaba, leikanadaba, Yes, sir. Erade, maya brabo anyade, maya brabo anyade, maya brabo anyade, maya brabo anyade. Ewo Jesus dimo, maya brabo anyade. Ewo Jesus dimo, maya brabo anyade. Ewo Jesus dimo. Rakapa, rakapa, rakapa, rakapa, rakapa, rakapa, rakapa. Ewo Jesus dimo, ewo Jesus dimo, ewo Jesus dimo, ewo Jesus dimo. Erade, ya maya. Bravo, aya you know, Jamaya Bravo, and see Jamaya Bravo, Yanka woman, and the other pay, Eradicata, Eradicata, Eradicata, in the name of Jesus Christ. Your boy, a last prayer. Okay, or say, na assassino a die. Ba na omo so ye eno mo assassin so enfa eno ba ye mba obi etukwan afri akrase abankran anke beka sa na sase abeda ye nanso o de hweso na awai o ye bibibere enye ye obi so afri gana mem akwa amanone senka na sase atoye nanso empo okwo ye enkrata sempo no ne senka bire watumi anya adwuma pa aye ye bompa ye se awurade ene anapei maya sase enso aba bebiya sase edena urade ma eso nsunsun so pa embra bebiya ye free akotena bebiya ye adwuma urade ma yendi asase so eno baye e wo Jesus Christ demo can we lift up our voice and begin to pray e wo Yesu demo urade ya pompaya se urade bebiya wo die ye dia ah ye ya sase e adwuma na wo die ye dia ro se ya sase e awawe na wo die ya komuno
3: In the name of Jesus Christ.

Abusua mame fa enchia kese e mao. Emre aso se ye shia yeyan kasa ya hon bainbo e hon sem. Emi ti mesra o se fre obi na ononso on fre obi na katwene se adom ahingwane nim. Personal safety tips. Ebre aso se ye shia di. Adia enenso me pese ye shia ene se. E shena ikita ono. E yese abribia wan kasa ubu apa. Edi ehyɛn no kɔ wo dila no ho na yɛhwɛ ehyɛn no ahoɔden a ɛde nam sɛ bibia ɛyɛ pɛpɛɛpɛ mpempii no ahyɛnkafoɔ bebree yɛtwi ehyɛn no anaasɛ yɛ drive ehyɛn no akɔpem sɛ ehyɛn no bɛgye no ho ansampo ana yɛde ehyɛn no akɔ sɛ yɛkɔgye ayaresa mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mmɔden na yɛama yɛni akɔ yɛ maintenance ɛso kai hunu se ehyen no a edo na mo no etise enipa enipa wo hoy e wo se abrebia wo ko na ye hwe wo nipadue mo se bibia eye pepepe ana enti e wo se ehyen no abre ni abrebia no yede no ko bebia e wo se yede no ko mechanic ana se yede no ko dealer na ye de ehyen no ekokosiesie no ye bo modern de ko na ye kwohwe se ehyen no mpo eti apo ana se enti apo enyeme bi wo hyen no ho a enu de enka ibenya anka de bia e wo se ye de ni ekwo ho na ye aye hwe se sane ma we mu e wo ho ana se eni ho enti mr oshenkani bomodia se ube paki ehyen no odi ehyen ni beko na ya hwe se sa enyema a e wo ho a ye frɛ ne se de checks a de bia no ye ampo ye timi check no yebe kɔ nɔma kwa akɔhwe enyema ne baako e break fluid no wɔmɔnkɔ cheke se break fluid no ebi wo mu ɛso ate ɛwɔ se top on up ana se ne wo mu no gauge no baabi ɛda no ɛyɛ maye mesɔ se wa obetumi a cheke u break fluid level ne dia ɛne ɛbɔmɔden a na cheke wo fie ansana wɔ move car no saa so ɛna engine oil ana se ɛnwo a yɛde gu mu no yɛde gu engine no mu no ɛno nso ɛyɛ checks ne bi a ɛwɔ sɛ wankasa wobɔ mmɔden na woyɛ saa check no ɛwɔ fie ansampo ana woastarte car no mesrɛ wo sɛ woa wu ntumi ncheke a bɔ mmɔden frɛ obi na ɔnhwɛ ma wo anaasɛ fa car no kɔ dealer no hɔ na yɛncheke oil no ma wo mesrɛ sɛ yɛnya mmerɛ ne adagye ma ahyɛn no ɛkita no ɛyɛ sɛ wobɛbɔ ɛhyɛn no ho ka ɛberɛ a ɛhyɛn no nya wo kwan mu ansa na ɛhyɛn no agya wo kwan mu na wabɔ ɛka kɛseɛ meda se kan hu se ɛhyɛn no ahobanbɔ no ɛwɔ wo nsam na wankasankasa w'ahobanbɔ nso ɛwɔ wo nsam safety yɛ mu obiara ahobanbɔ ɛyɛ ma wo ɛyɛ ma me na ɛyɛ ma yɛn nyinaa meda se sɛ ɛno nso wɔatie me